Ole na wa tawa lunga musical mana van alwenga le tautua alau proklam sa morsi ufong al saltonga ina walua malaf minute te aile tu la lima toi fatalo fatu ya tu ene foi vanga le fiafi malo lava le onsai malo foi le lava pale ya e fatalo fatu foi la tolo tap tap foi me mota malawa mas foi la tu sa fia ngai mga alwenga utaunu manu ya inga vi ialo tato tua au ila to foi ya olo tau peau mai peilu mo le ala ya o fitau foi mo tu langa le poloka mal piso la wala to aper tai ma ia mau forto vai la vale un sai ya o no tu langa masa ni la verte mi mana vai nga lunga ya fa pe fo a faina sta vale lunga la wala ya tasi na mafu anga e ala yo no poloka ai mau pele val valu tesi mali va win fa mal mo fa pe na fo yo na fa ai vai va fa la la ya toi ya ma fa no fo fide muoi oe ya wale anga ya tu moto malawa ya la tato se atu ya wa fu feiga pa nga mo pinga tfai langi ya e ala fu itala tau longo longo e pe fu ma se ni tau tua ale si ufonga saltonga ya wa fu le longo longo pu ina o le tapu inga lo tato tu nu e mesio le ufa afonga ya ile nei fu vai nga le fiafi ya ai usi maya la ufa afonga

Ya lewa matala tatu lai na mori tatu tue pulu kalame fu niva ngale fia fio te fun masan Iwa oru o tasi iwa lvalo noiva Ya pe afa pe fu ya lala mai sau numero al tatu Ngatu matenga mavu fungo pio na ide loto la sululu Ta avori tu lai valu Ya lefo ua ta pena mai lesi pulu kalame lea Ya pe amai al tatu pulu kalame lefo e fia fia

0: Ya le lua turista to to le talofa.
1: Soi fu mangue ai la kalainga ruai.
0: Oi talofa se uso o misia fa peta ita wa wa fa pe wa malanga le vaso tia nei se mea.
1: Ruai ke le ai pisi se uso.
0: Oi talofa.
1: Ai ko kore mas fa ngau.
0: Oh.
1: O mianga e sa sa ko bon.
0: Ya inala, ya malo.
1: Mm. Ata ko le kiwo ia fa fa ipe.
0: Fa fa ipe a, yo alfa pe ponga tasia misi u malo. Ah.
1: Ah?
0: Alfa pe ponga o malo no fai u malo ele to e fai ele si vai asco.
1: Ele ko e mo e mo e fai sai ponga ele ko
0: e. Ya. Ya vale le me si na manuia, ei.
1: Ah, mala wo.
0: Ya, ale manuia fa ftai mano.
1: I ta sa ron kalu su ponga ne kai sai ali.
0: Ya, ole ala vai fa ia le tu e mouale malosi. Ya, mo vo ile leo e alanga ina ir por kalam.
1: Ya, almestro me si da ka ol pi pieri.
0: Ya na, na la. Mo toa, io te to nungana.
1: E ya wo ka mo mama re te wa.
0: Te u pe o stam fa sala la u le wa.
1: Ah?
0: Stam fa sala la u le sa mo, le fu sa ta u ta u fo lo na ia nga i mai. Ya le wo te ia fo ile vaveo. Ya la titi.
1: Oi,
0: está falando
1: com
0: o seu nome. Ya na. Ya, ma losi foi ya, ya ele vai perfou a tua io chef tu langa foi ni. Ah. Ya o pau fat foi o fat mala tanga tai a mo ya la la ti te talvo.
1: Ya o ta mala.
0: Io e. Ya salo ai wa leva na fa ma to to tu low ya salo ai wa fat mala po fo la au.
1: Ya.
0: Ta ga sa ro me la ti ti.
1: Ai
0: cara dia doc. Ia ioi, e pesere rito e le fulan fa salau. Le li le le o si fia foi. O ia le non na fate ta ia le. Ah. Ia le le foi lo tu la epa.
1: Oh.
0: Ia, ia na la tanga ta le. Le le pesa tu e la no wa le fa pe fulena. Na taimi pe le sa tu e java no tu la epa mfa ya non fa nga ina pe ia wa fa fongole. E pe a fa pe interview tanga tana e fa te te me foi le tau tala stoin.
1: Palo fai.
0: Hm.
1: O la moi.
0: Ya na la e le doar tanga talo no te. Ah. E lo
1: kai.
0: Hm.
1: Palo fai.
0: Ya, ona la ta numero.
1: Ya la va kula kumela ke u fa mo le.
0: Ya le lei mano.
1: O mo le vago. O le lua.
0: Lua.
1: Mas ful fa.
0: Lua es ful mal fa.
1: Ya mal.
0: Malah malas.
1: Lua sepuluh lua.
0: Lua lua ah.
1: Lua lua.
0: Ya, ya walei lah. Lua sepuluh fa lua lua.
1: Ah.
0: Ya, ya walei fa aftai. Ya lei fa aftai ya mano mesin nama nuia.
1: Ya fa aftai mula bangwa.
0: Ya soi fua mana tim.
1: Fa aftai.
0: Soi fua. Ya lili watulis toto le talofa.
2: Malo tatua tunu.
0: Ya talofa malo kisa.
2: Malo, alfa, malos.
0: Ya, nala. Oh, never yes.
2: Tia, mangia, first time.
0: Hey.
2: Ala, eno, kupu lao, au, sorry.
0: Dale, au. Oi, el mato au, of sasama.
2: Ama, hai, ale, alu, ala, au, pitino. Ah,
0: perica, leo. So, le talo, fai, walaki, va, ele, ai. Wangalo ya chawa lenga la wefa pe ana malo fo le awole ri le o pisa maya ai vai lefta uma na tua nei ya na wa esa no ma ye
2: o misa ia
0: e oi ole ta lo fa sta wa la mat
2: el polo e ti ti
0: e se vole fiki o nu sila
2: ya la vaksa nu mele
0: ya le le kisa.
2: Ya vaksa fulsu kasi lua var.
0: Se fulus fultasi. Mo oya.
2: Lai kwa kwa fulu lua e kwa lua var.
0: Se fulusu tasu lua.
2: Ia fa mole.
0: Ia wale lei. Ia wale lei fa aftai ya kisa.
2: Fa aftai ya lua hii. Kwa vidi ya kufo.
0: Ia le lei fa aftai. Soi fu mune temi. Soi vua. Dole talo fai walaki fa mnatu maile ai. Eleva peo se ngalo huilea. Ele o se ngalo si o le matua ngalo nimboa. Ta mafau fau apu amena tupu fai ugole vai yesu. Alea vua. Tasi fu ile tangata langa e. e awa ma u malunga lau le awa Australia a o kisa e awa ia le awa New Zealand le ai o le upu saawa saawa la ufa yetu e na ufa yetu ale lua versu taluai e watu nefo isi a tatou au si a matou au of sasama so na fai e la wari ia le ai a mesidi ia ua pawartulanga fo ilia Peter Moose have a noisy, I'll my yellow pulia, Mata told me if we fight him, we'll live at Telena. I am Sila Lat Whippu. Ya Tarsia Monista Longa, let's talk to Talova.
2: Ya,
0: Le ai wa futa si ata longa le ipu malo mauro. Ei, yo so vole la. Ya nala. Ya.
2: Dua valu.
0: Dua valu fa tolu fa lima. Ya
2: fa mul mole alwa.
0: Ya vale lei va ta ya kisa.
2: Ya fa
0: tai foi, ya. Ya, alo fa foi mo lu. Ya.
2: Ya fa pena foi mo malai.
0: Ya fa tai lava, ya soy foa. Va di vo. E oi, ya ta to wa luia to yo so foi la. Ah, le sto to talova.
1: Ya, ko fa kan fa.
0: Le lei mano.
1: Ala fa ke kroya ko me la ke uvira kis
0: ya ya le lei va ftai
1: ya mo wala ko ru famu
0: walu tor ai mo wala fali mo no ya
1: ya makula le lima famu
0: lima mo mano ya
1: su fur ko
0: mo wa mas fur toru le lei
1: ma le lus fur lima
0: ma le luas fur lima o sol pe se
1: ya o su fa nga wa ka mit
0: o sol ai le ni as fa na won ni a
1: Oh,
0: so far, I come to my
1: spare.
0: Yeah, what a lame, I know. Yeah, what a lame. I've tied ya, low fat foy,
1: Manuel
0: Yeah, sorry for me, no. Yeah, we'll lift out.
1: Yeah,
0: Fazifo. So it's full of family, too, Natal, only to live value to perform in our time, you know, to Nanga. Salome numele tasi o te wila numele lua, salome tolu, manol numele lima. Sa tele numele fitu, salome numele valu, sa tele leiva. Kisa numele sfulu, kisa sfumal tasi, ma kisa ile sfumal lua. Manol sfumal tolu, te wila sfumal fa. Sa tele sfumal lima, te wila lua sfumal lua. O manol lua sfumal lima, luang alau lua sfumal valu, ma luang alau fa sfumal tolu. Luang alaud fast fuma lima. Ya mo pela va no pa fa pe ma futa mai. Al telefonio le iva olu tasi valo noiva.